0: gledaja.
1: 17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me od kar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiva vaser u minu.

Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Dolinska. Radio 1 Krvavec.